Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje.

Kaže, ostani samo tu uz mene, ostani, ja pak neću ostati uz vas sada više, ali u dobrim željama za vaš radni dan. Ostajem svakako, ali mikrofon će preuzeti uskoro neko novi, svjež, odnosno naš Miljenko koji će doći od 10 sati i vi ostanite uz Radio Osijek. Čujemo se, pozdrav od moje malenkosti Vanje Hrvoja, Karlo Poljak Bajica ostaje za tonskim stolom i čujemo se jedan dan. Bok!

0: ljudskom faktoru. Dakle, prije svega pažljivo treba koristiti ovaj naš proizvod, jer je on koliko je dobar sluga, toliko je loš gospodar.
1: Eto, hvala vam lijepo, mi ćemo samo još jedan put reći, pazite što radite s vašim šibicama, hvala, i možda je upravo i tvornica šibica ta koja može poslužiti kao uzor, jer čim se proizvodi sve više i više ovih proizvoda, znači da je ova protupožarna služba jako dobra. A sada požar zapaljuje Stjepan, Jimmy Stanić.
2: Dražen, imam ja nešto reći u vezi vatre, naime nije direktno vatra, nego dim. Postoji jedna poslovica u Zagrebu, tamo gdje se dimi, tamo je i džimi. Zato pazite dobro.
1: Onda da se zadimi. Stjepan Džimi Stanić.
2: Ovdje je Barbara.
3: Dobar dan. Ja bi htjela... Najprije Džemija pitati nekoliko pitanja, jer usput radim i za rubriku jednog našeg lista koja se zove Vaši ljubimci vam odgovaraju.
2: Samo kratko, ja sam na radnom mjestu.
3: Vidim. Vidim da si na radnom mjestu, zato jako kratko. Pa ako hoćete.
2: Hoću.
3: I ako možete.
2: Mogu.
3: Ja bih vas lijepo molila jedan kratki intervju.
2: Da čujemo.
3: Za početak, kak ste počeli?
2: Kako sam počeo pjevati? Ili?
3: Pa pjevati.
2: Pjevati. Jer, dobro, pjevati sam počeo, naime nisam počeo pjevati, nego sam se prvo počeo derati. Kad sam bio mali dečko sam bio, onda sam se jako plakao i derao sam se. Onda su govorili moje mami, a on ti bude sigurno pjevač, viš kak se dere. I imali su pravo. I dan danas se vidite, kako bi se reklo.
3: Pitanja ima jako puno, mi nemamo tak puno vremena, ali ipak jedan vaš obožavalac pita, što vi mislite o atomskoj bombi?
2: Pa sada se baš puno priča o atomskoj bombi i miriše već na te čudne naprave. Ja nisam došao u uži kontakt sa njom. Ja samo znam da je velika, okrugla i glatka. I kad pukne, da se dimi sve do neba.
3: A šta da se učini ako slučajno padne bomba?
2: Ja se nadam da to neće se dogoditi, ali odgovorite ovom, ako slučajno se to dogodi da atomska bomba padne, neko je baci, onda mu savjetujem da se lepo zamota u jednu bijelu plahtu i da lagano krene prema groblju. Ali polako, da ne bi došlo do panike. Sad ste vi mene pitali, samo jedno pitanje ja vama, pa da onda zapjevamo za naše slušaoce ove najslušanije emisije. Recite mi ovo. Šta je to?

0: Hvala. Hvala, to je bilo za Mimi. A sada još nekoliko pitanja za ljubimce. Čije ljubimce? Tvoje ili moje?
1: Ne.
0: Za moje ljubimce?
1: Vi ste ljubimac.
0: A ja sam?
1: Da. Evo jedno od pitanja isto. Kakva je razlika između miksala i djevice?
0: Pa, miksal ostaje uvijek miksal.
1: Jedna ženskica pita šta da radi jer njezin muž ne voli da ona nosi crno donje rublje.
0: Pa neka ga češće pere. Recite meni vi ovako, šta je to zeleno u crvenom juri 150 na sat? To vam je žaba u žmigavcu. A i sad na kraju već nam i studija daju znakove. Još jedna pjesmica koju smo snimili na ploči, a zove se Španja. Tamo sam sreo jednu divnu crnu djevojku, imala je crnu kosu, crne oči, crne zube, crne nokte. Sva je bila crna. No da vidimo šta se događalo u Toledu.